0: Morsei to Dolartau.
1: Chrn FM. Hast du am mi denkst, war denn dat ik wacht? Why dat ik van die drum sinds de mooie dag? Dat ik die zag en die lach mi betöverd het.